0: Emi High Chief Edikayode Adebusoye. Olori omo eyin monorin.
1: Ofaye Kingdom.
0: Oma kidedede omo laye lu.
1: Be eku ogun todun yi o.
0: Emi wa se opolopo e laye o.
1: Mo be dedede ama wa o.
0: Okunrin obirin omode agba.
1: Ama ma ja o.
0: Odun eme se ni o.
1: Eme suja fe ja.
0: Oluwa ye Oluwa ma ni o.
1: Un ya ba Oluwa je e ma fe o.
0: Ade fe an lejo ni aye o.
1: Ama jeja bara wa ja o.
0: Emi wa de ase opolopo e naye o.
2: Ṣé a ti gbọ́? Saturday 29 August. Òun ajọ́ja yọrí o.